0: sini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik lautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skamer. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Bengkalis, Indonesia 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

Cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Kami hargai kesediaan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

0: boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

scammer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skamer. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, patah kemudi perahu hanyut.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Patah kemudi perahu hanyut.
2: Bermaksud apabila ketua kumpulan sudah tiada, keadaan kumpulan itu menjadi kucar kacir.
1: Contoh ayat.
2: Sejak ketua kampung itu meletakkan jawatan, penduduk di situ menghadapi pelbagai masalah. Benarlah kata orang, patah kemudi perahu hanyut.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Daripada Hetty Sarlini, ke manalah menghilangnya? Ya, lama tak dengar khabar Hetty Sarlini eh. Rindu, aku rindu. Dan semoga terhibur semuanya lagu permintaan daripada Bunga Rose. Dah pun 11.54 minit pagi. Sekejap lagi tepat jam 12 macam biasa, lagu Baba Nyonya akan menyusul. Dan kita akan sambung lagi dalam jam yang seterusnya, laguku untukmu. Jom layan dulu ini daripada EYE, Izinkan Namamu Selamanya di Hati. Terus dengar Melaka FM, mempesonakan.

0: Jesus.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

daripada kumpulan Iklim Bunga Emas. Lagu ni permintaan daripada Busu Mak Dek, semoga terhibur. Okey, apa sebenarnya kisah cerita ni? Saya dengar-dengar macam putus tunang. Bunga Emas tu dikembalikan balik . Apa pun ceritanya, apa pun kisahnya, semoga semuanya terhibur lah ya. 12:30 tengah hari. Selamat tengah hari semua. Jom kita nak terus layan lagu seterusnya. Lagu ni permintaan daripada Kamsiah. Namanya Kamsiah, nak dengar lagu daripada Syura. Tajuknya Ada Bagai Tiada. Ini susah . Ini susah. Ada depan mata tapi rasa macam tak ada. Ramai yang rasa macam ni kot . Tapi orang Melaka harap tak adalah. Harap orang Melaka semuanya okey-okey je lah . Semoga semuanya berbahagia. Tak nak sedih-sedih. Okey. Apa pun, teruskan bersama kami Melaka FM mempesonakan.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi.

0: Gempa bumi kuat 6.9 magnitude menggegarkan kawasan di bahagian tenggara Palu, wilayah Sulawesi Tengah di Indonesia. Gegaran kuat turut dirasai di daerah Sigi, namun ia tidak mencetuskan amaran tsunami kepada Indonesia dan Malaysia. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pukul 11.27 minit pagi pada kedalaman 10 km. Setakat ini, tiada laporan segera diterima mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Sementara itu, Met Malaysia turut memaklumkan Kuala Krai, Kelantan merekodkan suhu maksimum tertinggi 35.1 darjah Celsius semalam. Pada masa sama, Cameron Highlands, Pahang mencatatkan suhu maksimum terendah pada 23.5 darjah Celsius. Sementara Kapit, Sarawak merekodkan jumlah hujan harian tertinggi melebihi purata hujan nasional. Orang ramai dinasihatkan agar peka terhadap perubahan cuaca dan mendapatkan maklumat terkini di platform digital rasmi Met Malaysia. Politik berteruskan perpaduan, harapan dan kasih sayang perlu terus pertahankan bagi memastikan agenda reformasi serta pembangunan negara dapat diteruskan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, hala tuju mesti berpaksikan prinsip bertanggungjawab, keadilan dan ihsan, bukannya politik kebencian serta penyalahgunaan kuasa. Menurut beliau, kerajaan telah melaksanakan pelbagai pembaharuan termasuk memperkukuh tata kelola, membanteras ketirisan dan meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Beliau turut menyeru rakyat Johor agar terus mendukung politik yang menjatuhkan masyarakat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pemindahan unit peneraju agenda Bumi Putra teraju bawah Jabatan Perdana Menteri JPM dijangka memperkukuh pelaksanaan agenda Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Langkah itu bakal memperluaskan keupayaan teraju dalam memacu pembangunan ekonomi Bumi Putra menerusi pelbagai program strategi. Jelas beliau, teraju menyasarkan untuk melahirkan 20 syarikat Bumi Putra mulai tahun ini bagi meneroka pasaran modal dengan memperkukuh tadbir urus, disiplin kewangan dan inovasi. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan teraju dipantau Kementerian Ekonomi kini dipindahkan menjadi agensi bawah JPM bagi memantapkan pemantauan program pembangunan Bumi Putra, khususnya inisiatif bawah Putra 35. Kadar tambang perkhidmatan laluan rel pantai timur ECRL masih belum dimuktamadkan dan maklumat yang tular di media sosial hanyalah spekulasi. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL dalam kenyataan memaklumkan kadar tambang sedang diperhalusi bersama pihak berkepentingan bagi memastikan ia berpatutan dan mesra pengguna. Menurut MRL, kadar rasmi hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan selesai. Perkhidmatan ERCL dijangka beroperasi Januari tahun depan dengan menghubungkan Kota Baru dan Gombak dalam tempoh 4 jam. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong jangkaan Rezab Persekutuan Amerika Syarikat akan mengekalkan kadar faedah. Pada pukul 8 pagi, mata wang tempatan mengukuh kepada 4.0455 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate dan Brent masing-masing susut 4.87% dan 4.24% kepada $80.75 dan $83.63 setong, dan hasil perbendaharaan Amerika Syarikat turut menyokong sentimen pasaran. Ringgit juga diniagakan lebih kukuh berbanding beberapa mata wang utama dan serantau termasuk yen, euro, baht, rupiah dan dolar Singapura. Kecekapan operasi automasi penggunaan teknologi baharu serta pendigitalan perlu diberi perhatian pengilang tempatan bagi persediaan menghadapi ketidaktentuan rantaian bekalan global. Naib Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Datuk Noraini Sultan berpandangan, langkah berkenaan berupaya meningkatkan produktiviti menggunakan tenaga kerja sedia ada. sekaligus mengurangkan kos pengeluaran.
1: Ada juga syarikat cuba memperbaiki keadaan dalam pengeluaran di mana mereka lebih sensitif dan peka untuk memastikan pengeluaran lebih efisien. Dan bila kita tahu juga ada masalah ataupun kos pengangkutan yang meningkat. Dengan ini ada banyak juga di antara penghilang-penghilang cuba berbincang semula kepada syarikat-syarikat supaya kos ini boleh dikurangkan untuk membantu syarikat supaya dapat maintain perniagaan mereka.
0: Datuk Nuraini Sultan. Lebih 53 tan metrik tepung gandum bernilai lebih RM100,000 disita dalam serbuan di sebuah kilang memproses makanan haiwan di kawasan perindustrian Kuala Ketil, Baling semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup Kedah, Muhammad Nizam Jamaluddin memaklumkan bahan itu disimpan tanpa permit sah daripada pengawal bekalan, seorang lelaki tempatan berusia 25 tahun yang mengaku sebagai pengurus premis gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran ketika pemeriksaan dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Iran bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat New Zealand 2-2 dalam aksi sulung mereka pada kempen Piala Dunia 2026. Perlawanan kumpulan G di Stadium SoFi Los Angeles itu menyaksikan New Zealand terlebih dahulu di depan merusi jaringan Elijah Charles seawal minit ke-7. Iran kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-32 merusi Ramin Razayan. Al-Whites kembali mendahului pada minit ke-55 apabila Joss menjaringkan gol kedua peribadinya. Namun kelebihan itu hanya bertahan 9 minit apabila pemain sayap Tim Melli, Muhammad Mohibi, menandut masuk hantaran silang Razayan. Selepas ini, Iran akan menentang Belgium di Los Angeles pada 22 hari bulan manakala New Zealand bertemu Mesir di Vancouver. Sementara itu, jurulatih Spanyol Luis de la Fuente yakin La Roja mampu melangkah jauh dalam Piala Dunia meskipun gagal menewaskan pendatang baharu Cape Verde dalam terikat tanpa jaringan dalam saingan kumpulan H awal pagi tadi. Tegas de la Fuente, anak buahnya tenang dan yakin perjalanan masih panjang dengan masih ada 7 perlawanan untuk diharungi. Isnin depan, Spanyol dijadual berdepan Arab Saudi manakala Cape Verde menentang Uruguay. Awal pagi tadi turut menyaksikan keputusan seri satu sama antara Belgium dengan juara Piala Negara Afrika 7 kali Mesir. Pengendali Belgium Rudy Garcia menyifatkan aksi pembukaan menentang salah sebuah pasukan terbaik Afrika itu sebagai sukar. Beliau mahu anak buahnya memperbaiki prestasi dalam perlawanan seterusnya dengan misi wajib menang ke atas Iran. Red Devils dalam misi memburu slot ke peringkat kalah mati buat kali pertama sejak 2018.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Bank of Japan menaikkan kadar faedah ke paras tertinggi dalam tempoh 31 tahun ketika ia berusaha mengekang inflasi yang dicetuskan oleh perang di Asia Barat. Bank Pusat bagi ekonomi keempat terbesar dunia itu menaikkan kadar faedah penanda aras sebanyak 25 bata asas kepada 1.0%, paras tertinggi sejak 1995 dan kenaikan pertama sejak Disember lalu. Keputusan yang sememangnya dijangka selepas Bank Pusat Eropah dan Bank Indonesia menaikkan kadar faedah pada minggu lalu. Dalam pada itu, simpanan minyak strategi Amerika Syarikat pada minggu lalu merosot ke paras terendah sejak 1983. Yang berikutan penghantaran minyak mentah yang perlahan kesan perang dengan Iran. Data mingguan yang dikeluarkan Jabatan Tenaga Amerika menunjukkan rezerv petroleum strategi negara susut kepada 340.3 juta tong, berkurangan 8.9 juta tong berbanding minggu sebelumnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, patah kemudi perahu hanyut.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Patah kemudi perahu hanyut.
2: Bermaksud apabila ketua kumpulan sudah tiada, keadaan kumpulan itu menjadi kucar-kacir.
1: Contoh ayat.
2: Sejak ketua kampung itu meletakkan jawatan, penduduk di situ menghadapi pelbagai masalah. Benarlah kata orang, patah kemudi perahu hanyut.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.

0: Akaun bank anda adalah hak peribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sampai kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Kembali lagi bertemankan saya, Yad Melati. Di jam ini, pelbagai info akan saya kongsikan kepada anda. Memandangkan hari ini merupakan hari terakhir untuk tahun Hijrah 1447, dan selepas maghrib nanti kita telah memasuki ke tahun baharu Hijrah 1448 pula kan. Jadi suka untuk saya kongsikan anda antara majlis-majlis ilmu yang boleh anda turut serta pada petang ini kan, untuk sama-sama dalam bacaan doa akhir tahun dan juga doa awal tahun. Sesamalah kita tutup tahun ini dengan keampunan dan kita mulakan tahun baru nanti dengan keberkatan insya-Allah. Antara majlis yang boleh anda turut serta ialah di Masjid Al-Alami MITC Melaka. Semua muslimin dan muslimat dijemput untuk sama-sama menghadirkan diri bermula pukul 7 petang di Dewan Solat Utama Masjid Al-Alami MITC. Antara program yang akan diadakan ialah majlis bacaan doa akhir tahun dan juga doa awal tahun, ceramah perdana Ma'al Hijrah bersama dengan PU Yop, pentadbir bebas dengan tajuknya Menyingkap Makna Sebenar Hijrah. Jadi kepada anda yang berkelapangan, boleh mengimarahkan majlis ini nanti. Dan jom kita dengarkan ini untuk anda di luar sana yang jelita-jelita tekan. Kita dengarkan lagu nyanyian drama band Jelita. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Fadu Asa bagi Negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fadu Asa daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Dua anggota tentera maut akibat letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart Gurun, Kedah pagi tadi. Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa terlibat ialah Kopral Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Brevet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani untuk menerima rawatan. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Othman menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan mengarahkan siasatan terperinci dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Cubaan menyebarkan fahaman ekstremisme dan keganasan kepada golongan remaja dipandang serius meskipun kes membabitkan pelajar sekolah dianggap sebagai terpencil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan setiap elemen yang mengancam keselamatan negara akan terus dipantau dan diberi perhatian sewajarnya.
1: Kes ini saya sifatkan kes terpencil. Tapi elemen keselamatan terpencil macam mana pun dalam radar polis, kita tetap menganggap ianya serius. Supaya kita tak mau berlaku macam insiden serangan balai polis di Johor. Penyerangnya masih lagi umur awal 20-an. Dan bila kita geledah rumahnya, bahannya adalah merupakan pengaruh daripada laman-laman yang memang menganjurkan keganasan.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha membanteras gejala buli diperkukuh dengan pelancaran Tribunal Anti-Buli yang menyediakan saluran aduan dalam talian bagi mempercepat pengendalian kes selaras dengan penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, tribunal itu diwujudkan bawah Seksyen 25 Akta Anti-Buli 2026 bertindak sebagai agensi khusus mengendali dan menyelesaikan kes berkaitan salah laku buli dengan lebih cepat dan berkesan.
2: Dengan adanya online application untuk komplain, dengan adanya physical tribunal punya bilik perbicaraan pejabat itu ialah memberikan kesedaran kepada anak-anak di luar sana bahawa keseriusan sifat buli ini yang akan diadakan tindakan melalui saluran. Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah. They do whatever.
0: Bagi fasa permulaan, akta itu melibatkan individu berumur 18 tahun ke bawah. Pelaburan baharu syarikat Austria ATNS berjumlah sehingga 2 bilion euro atau 9.38 bilion ringgit dijangka memperkukuh ekosistem semikonduktor negara serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan itu turut mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Keputusan syarikat itu mencerminkan keyakinan terhadap kestabilan politik, tabik urus dan hala tuju ekonomi negara selain mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub teknologi maju dan pertumbuhan baharu di rantau ini. Dalam perkembangan berasingan, perdagangan Malaysia berkembang kepada 3.1 triliun ringgit pada 2025, melibatkan ekspor bernilai 1.6 triliun ringgit dan import 1.5 triliun ringgit. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM memaklumkan, Pulau Pinang, Selangor, Johor, Kuala Lumpur dan Sarawak merupakan penyumbang utama dengan 84.3% daripada keseluruhan perdagangan negara. Menurut DOSM, pertumbuhan ekspor disokong oleh sektor elektrik dan elektronik selain keluaran petroleum, ditapis dan minyak kelapa sawit. Perkhidmatan shuttle selatan yang menghubungkan Kulai, JB Selatan dan Pasir Kudang mula beroperasi hari ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central Kulai dan Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru. Menurut beliau, perjalanan dari Kulai ke JB Central mengambil masa kira-kira 40 minit, manakala Kempas Baru ke Pasir Gudang sekitar 40 hingga 45 minit. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Kluang, Renggam dan Layang-Layang. Seorang ahli pertubuhan bukan kerajaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas 158 pertuduhan salah guna kuasa bagi memperoleh suapan berjumlah lebih RM98.2 juta. Tertuduh didakwa mengarahkan pemindahan dana pertubuhan Ikram Malaysia ke akaun syarikat sekutu dan akaun miliknya antara 2021 hingga 2025. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin membenarkan tertuduh diikat jamin RM500,000 dengan dua penjamin dan menetapkan 7 Ogos untuk sebutan semula kes. Penggunaan air dan elektrik secara berhemah disaran susulan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga awal tahun depan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia Ambon Dindang menegaskan keadaan cuaca lebih panas dan kering itu memerlukan langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan kesannya. Met Malaysia menjagakan pengurangan hujan antara 20 hingga 40% di beberapa kawasan khususnya di selatan Semenanjung dan sebahagian Sabah dan Sarawak.
3: Okay, untuk Malaysia ni kita jangkakan beberapa kawasan lah, terutamanya di semasa musim monsun barat daya ini yang telah kita keluarkan di laman-laman web kita di bahagian selatan Semenanjung dan juga beberapa kawasan di Sarawak, terutamanya barat dengan tengah Sarawak tu akan mendapat kesan pengurangan hujan iaitu dalam sekitar 20 hingga 40% kurang daripada biasa untuk kawasan-kawasan tersebut. Dari segi peningkatan suhu, kita menjangkakan masih lagi kawasan-kawasan utara Semenanjung dan juga kawasan-kawasan pendalaman dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak, kita jangka akan berlaku peningkatan suhu lah, terutamanya semasa musim selepas musim monsun timur laut pada bulan Januari tahun hadapan lah. Kerana kebiasaan suhu akan tinggi pada bulan Mac dan April tahun hadapan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat ketua jurulatih Sabri Lamouchi susulan kekalahan 1-5 kepada Sweden dalam perlawanan Piala Dunia semalam. Persekutuan Bola Sepak Negara itu menerusi siaran televisyen turut mengumumkan pelantikan jurulatih dari Perancis Hervé Renard. Sebagai pengganti, Renard pernah mencipta kejutan apabila membimbing Arab Saudi menewaskan Argentina pada edisi 2022 di Qatar. Sementara itu, pengendali Iran Amir Galoni menyifatkan skuad kendaliannya sebagai pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Kenyataan itu dibuat susulan arahan yang mengkehendaki tim Meli kembali ke Mexico serta-merta sejurus tamat aksi menentang New Zealand di Los Angeles. Menurut beliau, skuad Iran dipaksa pulang lebih awal tanpa memberikan masa mencukupi untuk proses pemulihan fizikal dalam perlawanan pagi tadi. Kedua-dua pasukan terikat dua sama. Esok, empat lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Algeria dalam aksi pembukaan kumpulan J. Sepak mula pukul 9 pagi. Turut mencuri tumpuan pertemuan antara juara dua kali Perancis dengan Senegal dalam kumpulan I yang bermula pukul 3 pagi. Perlawanan lain, Iraq menentang Norway pada pukul 6 pagi. Manakala Austria berdepan Jordan pukul 12 tengah hari.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Rundingan dengan Amerika Syarikat bagi memuktamadkan perjanjian akhir berkaitan program nuklear Tehran berkemungkinan bermula Jumaat ini. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, lokasi rundingan pusingan baharu akan ditentukan kemudian. Dalam taklimat kepada diplomat asing, Araghchi turut menegaskan penamatan perang di semua medan termasuk di Lebanon merupakan isu paling penting dalam perjanjian damai dengan Amerika. MOU itu melibatkan dua pihak, satu pihak ialah Amerika Syarikat dan Israel, manakala satu lagi pihak Iran dan Hezbollah. Sementara itu, Jepun masih belum memutuskan sama ada akan menyertai usaha membantu memulihkan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi berkata, setakat ini tiada keputusan dibuat mengenai penghantaran pasukan pertahanan diri. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal Anti-Buli berkuat kuasa hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, patah kemudi perahu hanyut.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Patah kemudi perahu hanyut.
0: Bermaksud apabila ketua kumpulan sudah tiada, keadaan kumpulan itu menjadi kucar kacir.
1: Contoh ayat.
0: Sejak ketua kampung itu meletakkan jawatan, penduduk di situ menghadapi pelbagai masalah. Benarlah kata orang, patah kemudi perahu hanyut. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, patah kemudi perahu hanyut.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Patah kemudi perahu hanyut.
2: Bermaksud apabila ketua kumpulan sudah tiada, keadaan kumpulan itu menjadi kucar-kacir.
1: Contoh ayat.
2: Sejak ketua kampung itu meletakkan jawatan, penduduk di situ menghadapi pelbagai masalah. Benarlah kata orang, patah kemudi perahu hanyut.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melah KFM.
3: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
4: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jakim. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Zone Music tanpa henti dari 8 malam hingga 9 malam.

0: kesetiaan anda yang sentiasa bersama Malka FM.
1: Di hari kiamat nanti, Allah akan berfirman kepada orang yang paling ringan azab di dalam neraka. Siapa dia? Iaitulah Abu Talib. Orang yang paling ringan azab di dalam neraka Abu Talib. Apa azab dia? Dia dibakar di tapak kaki dengan api neraka. Api neraka tak kena betis dia, tak kena ni, tak kena muka dia, tak kena. Kena tapak kaki. Bila kena tapak kaki, api neraka tu kena tapak kaki, menggelegak otak dia. Dan bila menggelegak otak tu keluar cair, meleleh, meleleh, kena kaki dia. Pasal apa? Pasal percaya pada Nabi tapi tak ikut Nabi. Saya beri amaran pada diri saya dan semua sekali. Percaya pada Nabi dan ikut. Jangan percaya tak ikut. Percaya, percaya tak

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Shui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

Pagi FM bersamakan di XL. Dengan lagu Akulah Kekasihmu. Lagu pilihan daripada Cik Halim Bukit Limtang. Baru saja menghiburkan anda. 10.03 minit malam, saudara. Melafa nak berkongsi dengan anda mengenai fenomena El Nino. Yang mana ya, sejak kebelakangan ini kita selalu dengar tentang fenomena El Nino yang dijangka semakin kuat dan boleh memberi kesan kepada cuaca seluruh dunia, termasuklah di rantau Asia Tenggara. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, apa itu El Nino? Ni Fana berkongsi dengan anda, yang mana El Nino berlaku apabila suhu permukaan laut di bahagian tengah dan juga timur lautan Pasifik menjadi lebih panas daripada biasa. Jadi kesan daripada perubahan ini boleh menyebabkan cuaca menjadi lebih panas dan juga kering. Di negara kita ni, antara kesan yang mungkin dirasai ialah suhu yang lebih tinggi, cuaca yang lebih terik dan risiko kemarau yang meningkat. Malah kebakaran hutan juga boleh berlaku ya, jika keadaan terlalu kering. Jadi sepanjang cuaca panas ni, sedikit pesanan, jangan lupa untuk minum air secukupnya. Kurangkan aktiviti luar pada waktu tengah hari dan sentiasa menjaga kesihatan diri dan juga keluarga anda. Sedikit kata-kata, cuaca mungkin semakin panas, tetapi semoga hati kita tetap tenang dan sejuk dengan rasa syukur atas setiap nikmat yang diberikan olehnya. Baik, jom kita dengarkan sebuah lagu permintaan daripada Syah. Syah nak layan nyanyian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Tahajud Cinta katanya, untuk semua pendengar setia Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

FM Mama Sanikan daripada Saiful dengan lagunya Ku Juga Mencintaimu. Baru saja menghiburkan anda. Hai, selamat malam ya kepada yang baru saja bersama dengan kami ketika ini. Sama ada yang sedang memandu di dalam kereta ataupun abang-abang pemandu lori dan juga bas. Hati-hati, moga selamat sampai ke destinasi. Juga yang menonton live di TikTok Melaki FM ketika ni, antaranya saya nampak Khairul Anwar, Desil, Tok Nizam, Felda, Hutan Perca. Dengar cerita nak menerima menantu. Alhamdulillah ya. Okey, apa nak berkongsi ni? Jangan lupa kepada para ibu bapa yang ada anak-anak ya, berbakat dalam bidang nyanyian. Apa kata, jom sertai uji bakat Bintang Kecil 2026. Okey, yang mana syarat penyertaannya, ia terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun. Bekas juara Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak menyertai uji bakat ini. Kemudian tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Macam mana nak sertai uji bakat? Anda perlu menghantarkan video nyanyian kepada alamat email izzat78@gmail.com bermula 10 Jun hingga 15 Julai 2026. Masih sempat lagi. Kurang lebih ada sebulan lagi kita nak asah bakat anak-anak tu kan? Kemudian rakam video mereka menyanyi, hantarkan kepada alamat email izzat78@gmail.com. Jadi 10 yang terbaik layak menyertai uji bakat Bintang Kecil di auditorium Melaka FM. Untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi talian 019-663-7664, 019-663-7664. Jom kita layan lagu cinta lah pula. Cinta dalam hati katanya. Ayalah, cinta dalam hati simpan ajalah kan. Tak diberitahu, tak beritahu, takutlah, takut melepaslah sudah. Laki FM membesarnya kan.

0: Kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh, betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Amun.
1: Dan tidakkah mereka, yakni orang-orang munafik, memperhatikan bahawa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun. Namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Layakkah manusia menjadi hairan bahawa kami memberikan wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berikanlah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah kepada orang-orang yang beriman bahawa mereka mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir akan berkata, "Orang ini, yakni Muhammad, benar-benar seorang ahli sihir."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haslin Barim, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Hati-hati dengan Hati. Kita ikuti bersama.
1: Dalam sebuah hadis sahih disebut tentang la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Atau kama qal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi hijrah. Hijrah yang dimaksud kat sini ialah perpindahan. Kalau siapa kat Mekah, stay kat Mekah. Siapa yang di Madinah, stay di Madinah. Akan tetapi hijrah yang kita sambut ini ialah dua benda, iaitu jihad dan niat. Jihad kita tahu fizikal, niat adalah daripada jiwa, daripada hati kita. Sebab hijrah itu ialah antara dia an-naqlu, yakni perpindahan dari kezaliman kepada keadilan. Perpindahan daripada dosa kepada berpahala. Berpindah daripada su'ul a'mal ila ahsani a'mal. Berpindah daripada amalan yang jahat kepada amalan yang baik. Satu. Yang kedua ialah hijrah itu bermakna terku. Maksudnya meninggalkan. Aku telah tinggalkan dosa untuk menuju kepada pahala. Yang ketiganya al-i'rad. Al-i'rad a'rada. Yu'ridu i'radan. Al-i'rad maksudnya berpaling daripada kejahatan kepada kebaikan. Meninggalkan jahat, meninggalkan dosa, berpindah daripada dosa, berpindah daripada benda yang tidak elok, dan berpaling daripada kejahatan. Semua itu muta'alik, bermula dengan hati manusia itu sendiri. Kata orang, hendak 1,000 daya, tak hendak 1,000 dalih. Hati kita ni, niat jahat, nak buat jahat. Tapi tak buat jahat. Niat kata, aku nak tumbuk budak ni. Tapi tak jadi tumbuk. Eh, kesian pula, tak dosa. Saya nak mesh dengan jihad tadi ni. Tapi kalau hati kata, InsyaAllah kalau dapat gaji bulan ni, aku nak bagi 5% gaji aku. Maksudnya kalau 3,000, RM150. Udah dapat gaji, niat tadi ni, RM150. Dah dapat gaji, tak buat. Allah bagi satu pahala. Niat, dia buat. Ha. Nak buat inilah dia panggil jihad. Sifat Allah ini dalam surah An-Nisa ayat 100. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi

dalam kehidupan kita, tiap hari kita memerlukan panduan dalam kehidupan dan pesanan-pesanan daripada orang-orang yang boleh memberikan ataupun mendekatkan kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepada hari akhirat. Maka di dalam kehidupan kita, orang-orang soleh yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala

17 Jun 1966, Penghulu Tawi Sli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawi Sli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun Yang Amat Berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM. Baik, info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Di Johor pula, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Di Negeri Sembilan pula, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 33. Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Pembinaan fasiliti mengecat kenderaan di Taman Perindustrian Highcom Peguh Melaka bakal tawar peluang pekerjaan untuk penduduk tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafi Yusof berkata pelajar bidang TVET antara golongan yang berpeluang mendapatkan peluang pekerjaan di fasiliti berkenaan yang dijangka siap pada 2027.
1: Dia dijangkakan untuk production line. Pengecatan ini ialah dalam 300 orang yang akan berada. Tapi mereka mestilah mempunyai kemahiran yang tinggi. Nah, dia tak semestinya orang yang boleh cat kereta dekat bengkel-bengkel boleh datang kerja kat sini. Dia mesti masuk satu proses technical yang mencapai taraf antarabangsa baru dia boleh bekerja kat sini. Maksudnya, anak-anak TVET ini akan diasuh dan akan dilatih oleh pihak IPMB.
2: Di China.
1: Dia hantar ke China untuk mendapatkan satu kualiti produk yang terbaik untuk dihasilkan dan baru boleh datang kerja kat sini.
0: Tambahnya, kerajaan negeri komited untuk membantu menyediakan peluang pekerjaan untuk anak tempatan dalam pelbagai sektor. 7,000 kampit beras percuma menanti penduduk Dewan Undangan Negeri Dun Teluk Mas. Ia akan diagihkan sempena majlis penutup program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Dun berkenaan pada 20 Jun ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Teluk Mas, Dato' Abdul Razak Abdul Rahman berkata pelbagai pengisian menarik turut disediakan pada malam kemuncak program tersebut, termasuk cabutan bertuah serta persembahan artis popular Tanah Air. Katanya pengumuman penting berkaitan beberapa pembangunan melibatkan kawasan Teluk Mas juga dijangka akan diumumkan pada malam itu oleh Ketua Menteri Dato' Seri Abdul Rauf Yusof. Cadangan pelaksanaan cukai karbon masih diperhalusi dengan mengambil kira kesiapsiagaan industri serta kerangka dasar itu sedang dibangunkan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata pelaksanaannya bertujuan menggalakkan penggunaan teknologi hijau juga mengurangkan pelepasan karbon. Beliau turut memaklumkan mekanisme penggunaan hasil cukai karbon sedang diteliti dengan antara cadangan dipertimbang termasuk menyalurkan hasil kepada projek adaptasi iklim, pemuliharaan hutan serta pengurusan tanah secara mampan. Kementerian Pendidikan KPM sasar untuk capai sekurang-kurangnya 95% enrolment sejagat bagi pendidikan sekolah menengah dalam tahun-tahun mendatang. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawoh berkata usaha ke arah itu bakal didasari pindaan undang-undang bawah Akta Pendidikan 1966 yang dibuat tahun lalu mewajibkan pendidikan negara sehingga ke tingkatan 5. Ketika ini katanya KPM mencatatkan 99% enrolment sejagat selepas 23 tahun pelaksanaan pendidikan wajib bagi sekolah rendah, dan selepas kejayaan itu matlamat kementerian tidak lagi terhad kepada pendidikan rendah. Festival Sungai Melaka 2026 berlangsung selama lebih 3 bulan sehingga September depan dengan pengisian pelbagai program merentasi 3 daerah di negeri ini. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka PPSPM Syaharul Azwar Idris berkata penganjuran berskala besar itu dilaksana bagi memastikan manfaat dan kemeriahan festival dapat dirasai seluruh rakyat selaras dengan aspirasi Melaka Sayang Rakyat Mesra. Beliau berkata antara jelajah festival itu membabitkan pelbagai aktiviti akan dijalankan di beberapa lokasi termasuk Sungai Melaka, Tasik Cincin, Eco Cross Sungai Linggi dan berakhir di Pesta Pantai Tanjung Bidara pada awal September depan. Katanya antara pengisian utama yang bakal dianjurkan ialah pertandingan perahu naga antarabangsa, kejohanan golf terbuka, perlombaan remote control RC boat, pertandingan memancing udang galah terberat, perarakan perahu berhias, penghasilan kuih keria terbanyak serta pelbagai aktiviti sukan air dan rekreasi pantai. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
3: Yang sahih di RTM
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.